Se es, haut unde fenis? Tu amplexate es me, et ego foras eduxi te. Set nunc in refersi oni tua confundis me. Ego autem pugna mea

Tu nescis quid collis, quia fente tuus vacuus est pulcra forma de fira assumpta. Obi transis preceptum fodeus in suavi copula precepit, unde nescis quid sis.